0: Fortsatt får du innslag og reportasjer her på Totenradioen. Dette Nyhetskanalen.
1: Det finnes mange flotte sommeraktiviteter i Gjøvik- og Totenregionen, og en av de mest populære Totenbadet på Raufoss. Hvert år finner både lokale og tilreisende veien til badeanlegget for lek, mosjon og avslapping. Jan-Erik Sandmo tok turen innom for en prat med daglig leder Richard Claesson.
2: For de som på Toten og Raufoss i sommer, så det muligheter for et badeparadis som heter Totenbadet. Nå har jeg tatt meg en tur dit, og der treffer jeg daglig leder Richard Claesson. Ja, hva kan vi oppleve på Totenbadet da, Richard?
3: Ja, hva kan du ikke oppleve på Totenbadet? Vi kan garantere knallvær, vi kan garantere god temp i vannet, vi kan garantera bli personell och vi kan garantera moro. Så jag menar att är man på besök i Toten och Gjøvik-området så är ett besök på Totenbadet nästan obligatoriskt.
2: Ja, hvis vi ska gå lite i detaljer då på Totenbadet, vad kan konkret uppleva där?
3: Nej, vi är ett anlägg där du i princip får gjort det mesta. Vi har böljebassäng, vi har sklier, vi har wild river, vi har stupetorn, vi har 25 meter svømmebassäng, vi har en ny, relativt ny relaxavdelning. Vi har helt nyupppussade duschar i garderober. Så jag tror de som kommer till oss, det är lite för alla.
2: Ja, och särskilt unger och barnfamiljer är det väl att det är väldigt populärt för.
3: Det är väldigt populärt, speciellt alltså vi menar ju att vi har något från 0 till 100 år. Men det är klart en barnfamilj, vi har jättemycket morosamt för en familj, även för den mor och far men också för unger, inte sant? Så det tillsammans gör ju att det träffar familjer väldigt gott.
2: Och när du säger unger så är det ju såna barnbassäng och sånt, har du inte det?
3: Det stämmer. Så vi har barnbassäng till de allra minsta också. Så här är det bara att besöka oss.
2: Och hvis den blir lite sulten,
3: då har vi ett fantastiskt köken. Där serverar vi allt ifrån sallader till burgare och pizza. Så jag tror det är allt för en vars smak.
2: Var är det Totenbadet ligger egentligen?
3: Totenbadet ligger på Raufoss. Badlandvägen 74, så det är rätt så centralt i Raufoss. Man kan ta tåg hit och då är det en liten spacertur på 5 minuter så är man på Totenbadet.
2: Och så heter vägen Badlandsvägen.
3: Stämmer det? Ja. så det, den finner ni, absolut.
2: Men helt till slut, Richard Claesson, varför ska vi besöka Totenbadet då?
3: Nej, jag menar att detta är ett anlägg som är för hela familjen, för att man kan ha det morsamt samman. Det är få aktiviteter kanske där de vuxna har det göj och barn har det göj, och man vet att är unger förnöjd så är ofta ferien väldigt, väldigt positiv för oss vuxna. Så vill man hålla sig i form så kan man träna, vill man ha det göj så brukar man tid i våra bassänger. Så det är något för alla.
2: Totenbadet, det passer veldig bra selv om sola skinner, og ikke minst når det regner ute.
3: Det stemmer det. Så vi har alltid samme temperatur. Og er det så at sola skinner, så har vi en veldig fin minigolfbane utenfor, som man også får lov å bruke. Så jeg ser egentlig ingen grunn til å ikke besøke oss.
1: Og det sa daglig leder Richard Claesson ved Totenbadet på Raufoss. Badeanlegget holder åpent gjennom sommeren og byr på aktiviteter og badeglede for både små og store.

0: Hver natt får du innslag og reportasjer her på Totenradioen. Dette nyhetskanalen.
1: Padel har blitt en populær aktivitet for både familier, vennegjenger og mosjonister. I vår serie om sommeraktiviteter på Toten og i Gjøvik-området har vi denne gangen tatt turen til Kallerudlia i Gjøvik, der Fun Padel holder til. Reporter Jan-Erik har sett nærmere på hva som gjør padel til en morsom sommeraktivitet.
2: Noe av det som kan oppleves på Gjøvik, det blant annet Fun Padel. Det kanskje ikke mange som vet hva det for noe. Men Rikard Claesson, du eier av Fun Padel på Gjøvik. Ja, hva Fun Padel for noe?
3: Fun Padel et aktivitetssted, kan vi si. Vi har blitt det etter hvert. Vi startet med paddle, som en blanding mellom tennis og squash. Og det var jo selve starten på Fun Padel. Og etter hvert så har vi gått litt imot å bli et flerbruksanlegg. Vi har i dag et trimrom, og så har vi även satt inn golfsimulatorer som har vært veldig populært at vi satte inn. Da.
2: Men det sånn at en turist som besøker Gjøvik for eksempel bare kommer inn her som drop-in opplegger?
3: Ja, man kan det. Man laster ned den der Matchy-appen. Så, og da kan man gå inn og boka, for senteret er åpent fra 5 på morgenen til 12 på kvelden, og så går man inn på Matchy og boka time hos oss. Så allting skjer der.
2: Men hvis du skal gå litt mer detaljert på Fun Padel, forklar litt en spilleopplegg på det.
3: Padel er som sagt mellom tennis og squash, en blanding. Man spiller 2 mot 2. Och så är det egentligen tennisregler kan man säga. Men spelet är enklare än tennis så det passar för väldigt många. Det är man får det till rimligt fort. Därför tror jag paddle har blivit så populärt som det har blivit.
2: Ja, för när du startade detta så var väl ingen som hade hört om paddle på Gjøvik.
3: Det var ingen som hade hört om paddle och vi startade i 2022. Och har nu drivit detta i 3 års tid. Och så har vi varit lite heldiga nu med att golfintressen har ju ökt enormt i detta avlånga land. Så nu har vi då satt in 2 golfsimulatorer, Trackman. Och så är vi ju lite heldiga att vi ligger där vi ligger. För vi är ju rätt säkra på att det kommer att regna i sommar. Så indörs aktivitet kommer man att tränga även i sommar i Norge.
2: Ja, för det är fint att träna på som i en sån golfsimulator då, med hensyn till att kanske lära sig lite grepp och sån visst du ska ut på en vanlig bana.
3: Ja, det är ju en av fördelarna med Trackman, alltså man kan gå på driving range, man får massa info om sitt slag, vilken vinkel kommer man till boll och så vidare, men så kan man också spela på alla banor i hela världen i vår Trackman då, så det så du kan resa väldigt långt fast du är här på Gjøvik då.
2: Men inte ett medlemstal du har här på Gjøvik, hur många är det som är medlemmar här?
3: Vi har väl alltså på vår Matchy app då så har vi väl 5000 unika brukare idag som har varit inom oss och spelar padel och så på träning och vår abonnemang så har vi väl cirka 100 medlemmar per idag. Så detta är vi superhappy med och jätteglad för alla som besöker oss.
2: Helt till slut Rikard Claesson, du är som sagt medejer i Fun Padel på Gjøvik och ja, hvis jeg som turist skal inn på en sånn drop-in her, hva må jeg først gjøre for å komme inn her?
3: Last ned Matchy-appen, bok time der på Fun Padel Gjøvik, og så er det bare å komme hit, for da får man en kode, og så bruker man den på døren, og så er det bare inn og spill. Skulle det være noe den lurer på, så er det bare å gå inn på vår hemsida, og så ring de numrene som er der, så skal vi forklare exakt hur dette fungerer. Og Fun Padel, det ligger på Kallerudlia 18. Med i Gjøvik. Så ni er hjertelig velkomne alle sammen.
1: Og dette sa Rikard Claesson til vår reporter Jan-Erik Sandmo når han besøkte de hos Fun Padel i Kallerudlia 18 i Gjøvik. Vil du prøve padel i sommer, det bare å finne frem rekkerten og ta turen innom. Flere sommeraktiviteter fra Toten og Gjøvik får du her på Totenradioen gjennom hele ferien.

0: Ja, vi har haft en konkurrens I sommer, Kristin.
1: Ja, du och jag hade en konkurrens. Ja.
0: Vi är ju glada I att spise is.
1: Det är vi.
0: Och så var det så att vi, ja, varje gång vi har spist en is så har vi snappat varandra. Eller ja. Nästan varje gång.
1: Ja, du påstod att när jag sände snapp att jag spiste is så fick jag att jag spiste en is men jag glömt att ta bilder.
0: Ja, för right. Jag tänker ju inte på att ta bilder när jag spiser is, då vill jag ju bara ha isen. Jag tänker ju bara att jag måste snappa då. Men nu är det ju så att, och det som har skett är ju det att nu har jag kommit en sån, du vet, I bälte.
1: Ja.
0: Så var det sånn att det där en sån, skulle varit ett sån hall.
1: Ett halvt hack liksom.
0: Det har gått ett halvt hack upp I sommar.
1: Ja, oj.
0: Så att det är ju all den isen för exempel.
1: Men ja, då skyller du på mig liksom.
0: Ja, jag skyller på dig. Det var du som ville att vi skulle ha den iskonkurrensen. Nej då. Men det är ju gärna sånt då efter en ferie med god mat och ja, mindre träning än vanligt så är det kanske många som då vill komma tillbaka I goda rutiner.
1: Ja, nu är det länge till sommarkroppen 2027 då så det hastar ju inte.
0: Nej, för nu är det för sent. Men så är det det att man måste ju börja att träna kanske nå för hvis man då är intresserad I att ha sån kropp som man tror alla har.
1: Ja, ja. För de som är väldigt upptatt av det.
0: De som är väldigt upptatt av kropp. Mm-hmm. Men det är ju det att på en måte havne I en fälla hvor det är allt eller ingenting.
1: Det känner jag igen I, för jag är väldigt sån konkurrensfokuserad. Mm. Så jag har också prövat mig någon runder på träningscenter och då blir jag så ivrig att jag lägger på mer och mer vikter och mer repetitioner och snapp så är det något som blir ödelagt.
0: Du har eller så blir du så stiv och stör att du inte kommer dig något sted ett par dagar efter på.
1: Jag prövade en ny sån trappemaskin som de hade på träningscentret. Nu är det ett dröjt års tid sedan.
0: Ja.
1: Och jag blev så girad på den att jag gick och gick och gick och skrudde upp tempo och skrudde upp tyngden och sånt.
0: Mm.
1: Och när den då den tiden var färdig så datte jag ned. Jag klarte inte att flytta benen.
0: Alltså jag har ju haft en period där jag har att det har varit lite hektiskt på radio när jag inte har fått tränat som vanligt då och då är det gärna sånt att man kanske visst det länge sedan du har tränat.
1: Mm.
0: Inte bara gå på med de samma rutinerna och de samma vikterna som du hade för du hade en paus.
1: Nej, det är inte så lurt om du kanske startar lite lättare.
0: Kan det hända då att kroppen blir väldigt störd och att man får ont och ja kanske att motivationen också försvinner med det.
1: Men så är det nog med det när du känner att du är störd så vet du att du har brukt de muskler som du har gått in där. Hvis du inte är något störd efter du har tränat.
0: Mm. Och så är det ju så att jag regner med att de flesta har haft träningsfri sommar, visst det inte är helt bananas på träning då.
1: Alltså, det är säkert någon som är där också. Jag är inte där.
0: Nej, jag är onkel till någon som är helt träningsfrik och
1: jag är mamma till en.
0: Ja.
1: Han löper och löper och löper.
0: Ja, han löper
1: och cyklar och cyklar.
0: Ja, en som tränar sån till sån
1: maraton.
0: Ja, brodern ja. Jag vet inte om han har varit I utlandet och löpt ett eller annat sån maraton och var Birkebeiner renne han var med på. Det var I vinter.
1: Ja.
0: Så man ska göra det en gång till då. Så ja. Jag skjønner inte att man gidder, ja, men det är ju någonting.
1: Men, men det är fint att man prøver att...
0: Han har kommit I, han är inte 50 år ändå, men han har kommit I krisa, tror jag. Men jag tänkte att det kanske vi ska snacka lite om det här nu, om vad man kan göra för att få en fin, mjuk start på det att vara aktiv I höst.
1: Mjuk start, lika.
0: Ja.

0: Den beste musikkmiksen får du her på Totenradioen.
1: Dette Totenradioen.

0: Du, du vill inte pröva en slik en radioreklam då?
1: Att benytta sig av reklame I Totenradion är det mest effektiva du kan göra hvis du önskar att profilera dina tjänster, varor eller uppdrag. Det glada budskapet ditt vill bli uppfattat och husket av alla du hänvänder dig till. Husk att radioreklame kan du inte bla förbi slik du kan göra det I en avis, reklameblad eller på digitala medier.
2: Totenradion. Siste nytt, lokale saker, helt gratis. Totenradion.no
3: Vi skal ha prøvd å smøre matpakke med fjernkontrollen. Da det på tide med morgenkvisten.
4: Vi gir deg hodet på plass, og dagen I gang.
3: Mandag til fredag fra klokka 6.
5: Vi her på Radio Toten til for deg. Uten dekk lyttra hadde det ikke vært I noe radiototen.
6: Men for at vi skal kunne holde jula I gang, så vil vi på denne måten be deg om en frivillig lyttelisens.
7: Vipses på 79 313.
5: Tusen takk for at du vil være med på å gi en frivillig lyttelisens til Radio

0: Dette Nyhetskanalen.
1: Det har vært en kreativ og innholdsrik uke på Toten Folkehøyskole. Barn fra store deler av landet har vært samlet til kreativ verden, med blant annet teater, dans, matlaging og musikaler på programmet. Vår reporter Jan-Erik Sandmo var til stede da uka ble avsluttet med en stor forestilling.
2: Ja, da går vi rett til hovedinstruktøren her, og det deg, Heidi Harriet, og jeg forteller om årets opptreden og det driver med nå denne uka her.
3: Det har vært intenst. Alle har fått prøvd seg på sang og skuespill og teater, og vi har suttet musikaler sammen, og vi har vært med å steppe, og ja.
2: Hvordan har responsen vært fra de deltakerne som har vært her da?
3: De har vært veldig, veldig positive, så det har vært kjempegøy å
2: være med. Hvor mange de totalt?
3: Vi ikke så veldig mange, jeg tror vi rundt 20 stykk i år.
2: Men folk litt ivrige da, liksom, blir det noe til neste år, eller?
3: Ja, vi har jo, det jo et nytt konsept, så vi har jo lyst til å bygge det opp, så det blir til neste år.
2: Da får vi være ganske lykke til neste år.
3: Tusen takk.
2: Ragnhild, du med I Superkids, så ja, hvordan har dette vært for deg da?
4: Det veldig gøy.
2: Ja, så du vil bli skuespiller når du blir stor?
4: Ja.
2: Hva det du har gjort for noe I dag da?
4: Vi har hatt konsert, og vi har danset, hatt et lite skuespill, og så har vi synget litt.
2: Ja. Og du blir med til neste år, du da?
4: Ja. Ja.
2: Og så har vi deg, Aurora. Det første året du med nå?
5: Ja, det her mitt første år.
2: Ja, ga det noe mer smak da?
5: Ja da, det gjorde det, så det blir nok en tur tilbake neste år hvis jeg får tid.
2: Hvor du fra?
5: Jeg bor ikke så langt unna Oslo, så jeg har reist en god stund for å komme hit, men ja, det det verdt.
2: Men du bor her på skolen?
5: Ja, nå på, under uka, ja. Da bor jeg her.
2: Hvordan har det vært da, å bo på skole?
5: Nei, det altså, det veldig fint. Man kommer liksom veldig nær menneskene man jobber med.
2: Så da betyr det at du blir med her til neste år?
5: Ja.
2: Og så Marius, vi har sett en imponerende dans av deg nå for ikke så lenge siden, og ja, det dans som liksom ditt hjerte nærmest?
6: Ja, vanligtvis så danser jeg veldig mye, men det kul også å komme hit og få prøve litt på mer teater og sang og sånt også.
2: Hvor du fra?
6: Jeg fra Sverige, så at jeg har åkt en lång tur. Det tog 8 timmar med buss och tåg och grejer, men ja.
2: Ja, hvordan blir en svenske mottatt här på Toten då?
6: Jo, men väldigt bra. De har väldigt bra förståelse för att jag tränger lite extra hjälp ibland med norsken och sånt, men det går väldigt fint.
2: Ja, men de flesta norrmännen förstår svensk.
6: Ja, precis.
2: Ja. Kommer du tillbaka till nästa år eller?
6: Jo, men det hoppas jag. Jag har varit med I 3 år nu, så jag hade jättegärna kommit tillbaka.
2: Lycka till vidare.
6: Tack så mycket.
2: Till slut så ska jag prata med dig, Alma. Du en av de yngste I gruppen här. Ja, hvordan har det varit för dig då?
7: Det har varit väldigt, väldigt gøy. Jag syns det har varit extremt bra att jobba med lärarna och sånt, så det här anbefales att dra på.
2: Vad liksom har du lärt syns du att ha varit här lite över en uke?
7: Jag har lärt nya dansstycken som jag inte har lärt för, för exempel stepping och sånt. Det är jättekosligt och kanske jag har lust att börja på det med fritiden min och sånt.
2: Men det med stepping har du hört hört om det tidigare eller?
7: Ja, men jag visste att det var så gøy som det här.
2: Men helt til slutt, Alma, det sånn at du har lyst til å bli med til neste år, eller?
7: Ja, 100%.
2: Og da skal du bo her, eller?
7: Jeg vet ikke helt.
2: Lykke til videre, da.
7: Takk.
1: Og med den forestillingen ble jeg innholdsrik uke med Kreativ Verden rundet av på Toten Folkehøyskole. Jan-Erik Sandmo fulgte avslutningen der deltakerne fikk vise frem noe av det de har jobbet med gjennom denne uka.

0: Dette er Nyhetskanalen.
1: Det har nå meldt seg tre interessenter som ønsker å overta driften av Ås kommunelokale på Bøverbru. Det skjer etter at Heidi Grindvold Sollien og Bakstekjelleren avslutter driften etter uenighet med eieren Vestre Toten Rådhus AS om de økonomiske vilkårene. Og Daril har mer om saken.
2: Heidi Grindvold Sollien mener at det økte kostnader til husleie og strøm som gjør videre drift uforsvarlig. Men eiendomsselskapet ved styreleder Svein Erik Sørensen mener at Bakstekjelleren har hatt svært gode rammevilkår, og at de nå må tilbarsatt til den opprinnelige avtalen.
3: Vi har hatt i avtale med Bakstekjelleren nå i 2,5 år. Vi har fraviket den avtalen slik at det var mulig for Bakstekjelleren å drive økonomisk oppå der. Før ferien så fikk vi signaler om at hun måtte ha de samme vilkårene i uoverskuelig fremtid, og da valgte styret å gå tilbake og ta den opprinnelige avtalen.
2: Sørensen avviser altså at eiendomsselskapet har satt opp husleia kraftig. Han sier selskapet har gitt Bakstekjelleren betydelige økonomiske lettelser, men at dette ikke kan fortsette over tid.
3: Vi må jo drive forsvarlig som et selskap, vi også. Det har vært tøffe tak oppå der med høye strømkostnader, og det er jo et gammelt bygg. Men vi kan jo ikke tape penger hver måned vi gjelder, for da er det jo skattebetalere i Vestre Toten som må ut med det. Så vi har ikke lagt på husleia i det hele tatt. Vi har faktisk ikke indeksjustert en gang, så det ikke riktig det at vi har økt kostnader hennes. Hun har fått de kostnader som gikk inn på da startet på der.
2: Sørensen sier samtidig at Bakstekjelleren har hatt gode rammevilkår, blant annet fordi eiendomsselskapet tok hensyn til at vinteren var en vanskelig periode for driften. Men nå har selskapet fått klare signaler fra eieren om at den økonomiske avtalen må følges.
3: Vi fikk sterke signaler fra generalforsamlingen vår, som da formannskapet i Vestre Toten, om at vi ikke kunne fortsette slik. Der tok vi selvsagt på det største alvor, og gikk da tilbake til den opprinnelige avtalen.
2: Samtidig så understreker Sørensen at det ikke mangel på interesse for Ås kommunelokale. Allerede etter at Sollien kunngjorde at hun gir seg, tok flere kontakt. Nå har tre interessenter meldt seg.
3: Allerede samme kvelden som dette her ble lagt ut på sosiale medier, så ble vi jo kontaktet av andre som ønsker å drive oppå der. Tre forskjellige har meldt seg. Så vi i dialog med dem og har ikke landet det helt enda, men vi håper jo det skjer så fort som mulig.
2: Det likevel ikke bare spørsmål om å finne en ny driver. Forholdet mellom Bakstekjelleren og eiendomsselskapet fortsatt ikke avsluttet. Eiendomsselskapet har varslet at Sollien's nøkkelkort blir deaktivitert fra mandag 10. august, selv om kontrakten hun har med kommunen etter planen løper til 1. november. Sørensen sier at bakgrunnen manglende betaling av husleia.
3: Vi fikk jo signaler før ferien om at hun ville ut så fort som overhovedet mulig. Vi forventer jo at det har ført opp det, men det har det da ikke gjort, så nå har vi ikke fått inn den husleia som vi har bedt om, og da jo bygget vårt.
2: Sørensen håper på at en ny driver kan være på plass i løpet av høsten. Ås kommunelokale kan dermed få en ny driver ganske raskt, men det gjenstår fortsatt å avklare hvem som får ansvaret for driften, og på hvilke økonomiske vilkår. Styrelederen i eiendomsselskapet Vestre Toten Rådhus AS, Svein Erik Sørensen, sa tidligere i sendingen vår i dag at Bakstekjelleren har hatt svært gode rammevilkår i driften av Ås kommunelokale. Og Heidi Grindvold Sollien, du var ikke helt fornøyd da. Hva det du var mest misfornøyd med?
4: Det jeg var misfornøyd med, som skapte at jeg valgte å ikke fortsette der, var at Vi har haft gjentatte möten där vi har diskuterat och pratat på husleje, tilpassning till husleje och de har gjort det. Nå, när vi började att tjäna bättre pengar så tog jag och kontakt med dem och var på ett möte där jag föreslog att vi också skulle bidra mer med husleje. Då fick jag besked om att komma med ett förslag vad vi kunde bidra med. Då gjorde jag rätt att det mötet att mötet var nog i februari mars tänker jag. Jag fick inte något svar. Jag purrade upp att i vår och fick fortsatt inte något svar. Och när de nu började att prata på ökt husleje så sa jag att nu har jag ju kommit med det. De måste i alla fall kanske se på det jag har sagt. Och där värte de att se helt bort ifrån och öka det upp till max och i tillägg indexreglera upp den husleja.
2: Nu sa ju Sørensen att kommunen fraviker avtalen slik att den skulle vara ekonomisk lättare att driva för dig. Och hur länge såg du för dig att den i avtalen skulle vara?
4: Alltså det var ju många ting som inte tillsvarte bygge och huset och lokala sån som det skulle vara i henhold till kontraktet heller då. Sån att det är ju förhåll där som gör alltså typ byggtekniska ting som bland annat gör att på vinterstid så har ju vi alltså 60% av strömutgifterna våres på vinterstid är ju relaterat till bygge, inte driften vår.
2: Men är du enig i att du fick, like Sørensen sa, betydliga lettelser i driften?
4: Ja, det gjorde jag. Och där gick ju bägge vägar. Vi hade ju att avtala andra vägen att de har haft ekonomiska fördelar att alltså både kommunen har fördelar av det och rådhusselskapet har haft fördelar att det genom att kontraktet att vi har drivit på oss. Så det har på något sätt gått bägge vägar. Men jag har aldrig klagat på sånt det har varit, men jag följde på något sätt att det var en totalt överkörning när detta kom utan att jag i det hela tatt hade möjlighet till att varför när jag hade kommit med ett förslag då så att de då inte ville ta och se på den gång.
2: Känner du dig på en måte lite orättfärdig behandlad i den i saken?
4: Nej, orättfärdig och orättfärdig så det är väl som det är. Jag stusser ju på varför det haster så fryktligt på något sätt. För jag fick ju besked om detta här, kan vi säga, jag tror det var 7 juli. Det var en måndag i vart fall som jag fick besked om att husleja skulle ökas. Den hade då tillbakavirkande kraft till 1 juli. Utan att jag i det helt att komma i en position till att förhandla, till att prata, till att ha en mening om det.
2: Nu sa ju Sørensen att du gav signaler om att du ville ut så fort som möjligt, men detta skedde alltså inte. Och skulle du då inte ha betalt husleje?
4: Jo, jag har ju sagt att jag ska betala husleje. Det var ju på en måte summen vi var uenige om. Men där jag då spurte dem efter, alltså där var jag på något aldrig nog sagt när ting skulle ske. Jag kände att jag betalade husleja, då har jag sagt den tid vi är där och vi har uppsägelse ut oktober. Vi trenger faktiskt lite tid till att komma ut på en ryddig måte. Det är ett stort hus, det är mycket som är där. Men jag hade lust att avsluta på en ordentlig måte på oss och jag hade lust till att kunna köra det i sällskapet som jag hade bokat konfirmationen i september för exempel. Att det kunde ha skett utan att det skulle gått ut över kunder. Bollingo gick ut på Facebook och kommunens hemsida och bad mina kunder, alltså de som skulle ha sällskapet, ta kontakt med han för att det var de som skulle driva eller det var nya drivare. Och det var kunder som hade bokat av mig som jag redan hade varit i kontakt med. Jag hade på något sätt lust att alltså avsluta på något sätt då. Det ska inte nödvändigtvis bli där, visst det är önskvärt att vi är där, men jag hade hoppet det skulle släppa gå ut över kunder då.
2: Tror du att någon sällskapligheter kan stå i fare i och med att du nu ger dig?
4: Helt omöjligt för mig att säga när jag inte vet vem som tar över och vad konceptet är. Alltså, jag har ju bröllopar som är bokade som jag vet inte hur de är, om de har fått något annat. Jag vet inte om det är någon driver där. Jag kan ju inte skönja att det är så kö.
2: Nå är det ju politikerna då, formanskapet som är ejer och som nu vill ta tillbaka till den gamla avtalen. Vad slags förståelse har du till politikerna nu?
4: Alltså, jag ska säga, jag vet inte så lätt för mig att ha någon förståelse när jag inte får en information. Jag visste ju inte något om detta för den dagen som jag faktiskt ser själv. Men jag hade i vart fall hoppet att det inte skulle på något sätt hända på den måten som det gör nu, att de låser dörren för vi är ute.
1: Och det var Heidi Grindvoll Solin i Bakstekjelleren som också avslutade driften vid Ås kommunlokale på Bøvebru. Samtidigt har tre nya intressenter meldt sig och det blir spännande att se vem som tar över driften vidare. Det var Odd Arild Larsen som var ansvarlig for innslagene.

0: liksom atmosfären på en tur med skiblader med som Tone sier med människors språk och inte minst jag vet inte tog du verkar så här textbitar med unga.
1: Ja, jag hade ett vers med oss som utgångspunkt från alla berättningarna om livet med skibladene och då var unger spydde och sånt ting och så tänkte jag nej vet du vad vi ta bort det verset där för att det blir för ugreit.
2: Ja. Alltså det med miljö och kulturen på skibladene. Det är något speciellt liksom när du går där när du har varit på däck länge nog så blir du lite sulten efter en stund och var det slik när du var där och Tone?
1: Ja ja, jag syns det hela stämningen, hela atmosfären, det med skovlehjulet, det med vinden, den med känna naturen närt, den där glidinga i landskapet. Observationerna och alla stämmen och alla liv runt dig. Alltså du får en hel packe av folk runt dig och naturen runt dig som en utvida ett utvidat landskap och ett mer invändigt landskap med samtalen med folk runt fascinerat mig väldigt.
2: Ja, och inte minst det med den gamla motorn som sitter i bonden där. Mm. Det är ju helt speciellt att höra den jag tar mig över ner i där och sett motorn med min egen över och hört ljuden. Jätteintressant alltså. Ja.
1: Och jag hörte en som jobbar nere i maskinrummet tror jag. Han fortalt att han hade varit och fångat val. Och han kunde fortälla att det var en val han var med att fange som var på nøyaktig samme størrelse som skibladene.
2: Ja.
0: Ja, det dimensjoner.
1: Det dimensjoner.
0: Det så utrolig, og skibladene greier å eksponere innlandsmiljø her på en annen måte enn det vi er vant til. Vi ser landskap i fra helt andre perspektiver enn det vi er vant til. Så dersom det blir liksom en, det blir jo på en måte en reise i et annet univers, midt på Mjøsa.
2: Men da, Kjell og Tone, da hører vi på skibladene-revisa. Ja.